0: Vi slušajte Radio Promo.
1: Da plate lumea îi spune, de ce ai plecat, de ce ai plecat? La toate lumea îi spune,